time, ya bro. And as you send the abia to no, or no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ne papa ba na ne mame bo na mane ne osuo ni mu okua pinia wa ya benkwan na ne betimi de ne nsa koto abenkwan ni ayi amentire enam ni ti ne fa na mentira mane eti kali twaira amentire ne mame ne papa so ni wajam no ofio ho no wasa fecha kokake ni ticha se oba mu ni pa